0: pozdrav za moga Nikolu Milenovića i sela Leše, za sve slušalce Radio Asa i Korenite koji se javljaju ovdje i gledaju naš video.
1: Tako je, i od mene pozdrav isto.

0: A evo jedna specijalna želja za moga brata Miloša Živanovića, selo Lešije kod Paraćina. Iako nas ne sluša, ali kasnije će.
1: Idemo, samo

Ako hoćete da čujete ovu pjesmu, koliko košta pjesma ta, naravno to pjeva naš Ivan Kuki Kukolj, a u 20. ovoga mjeseca slušat ćete ga uživo u Figenu.

A vi se nalazite u radio Korenita i vaš Mile Tolaković. Uvijek nam dobrodošli sa vašim željama, čestitkama i pozdravima. Sve vas redom pozdravom iz studija radija Korenite.

Evo, poželi naše slušateljke, upravo ona je naša goca, tekstopisac u Švajcarskoj, koja kaže: dajte jednu pjesmu da mi izaberemo po našoj želji. Evo, lijep pozdrav iz studija.

lijep u želicu. A to je od mene i Saleta, ali tako Sale? Sve najbolje za rođendan jednoj Gordani u Izbruku, a lično je ta pjesma po mom izboru. Srećan ti rođendan, a Saša je pečat, potpis završeno, ili tako?

Evo jedna pjesma po želi našega Dragiše iz Izruka, koji želi pozdraviti nas u studio, hvala lijepo, a njegova je želja da čuje ovu pjesmu i pozdravlja sve slušaoce.

ponovimo još jedan put, Miladin želi da pozdravi svoga oca Ratka u Koreniti i majku ili mamu Anđu, a sve pozdravlja u Koreniti i naravno najviše Tolakoviće širom svijeta.

Evo još jedna pjesma za našeg Miladina Tolakovića, ali je on uvijek bio takav kakav i u pjesmu čuje. Samo za Miladina. Miladin želi da pozdravi svoju sinu Rajku Tolaković u Korenti.

0: našega Sašega Dojkovića iz studija za našega prijatelja Miroslava u Beču i njegovu porodicu.
1: Veliki pozdrav za Miroslava u Beču i za njegovu familiju. Evo jedna pesma za tebe, prijatelju. Te nema već dugo, javi se nekada.

0: poslednji bojem.
1: Evo jedna specijalna pesma za našega Branka Milutinovića, koji je glavni urednik Radio Asa.
2: Gde si radio vas, Branko, pozdrav od nas. Tebi specijalan, upravo jednu šaljemo ti lijepu pjesmicu za tvoj sljedeći rođendan.

kako smo se ja i Saša dogovorili da pozdravimo sa ovom pjesmom sve slušaoce širom svijeta. Jeste po našoj želji.